izoba ngayinkosi ukundipha imali yoba masithethe ubuso nobuso andikhulele iingxaki zam ezindixakile nezikhane ngegama lenkoyimene ndinguzingisakasono igama kulale